12 over 5 är klockan blivit och en begeistra Bella Kai I love it I love it I love it ja då. Och för det var det enda med love det var Nathaniel som sang love love. Ja då. Bob Dylan och John Lennon, de fant inte helt ut av det med varandra. Men efter Lennons död skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjärna. Och den berättar Espen Aas om strax.

God morgon Troms och Svalbard. Du fick här låta Foot of the Mountain från Aha, som det här är helt säkert inte första gången du har hört den, men då har du i alla fall namnet färskt i minne. Snart i sendingen så ska vi höra att ledelsen i Fjolax, som äger Karlsøybruket, kom med stark kritik av i retten igår. Det ska alltså handla om väldigt snart, men vi ska också inom de lokala överskrifterna i avisen runt oss. Men först är musik från Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: Ruben är det här som fejdar sig ut med sin Milk and Honey.
1: Väl han Ruben.
0: Han Ruben, säkert är han Ruben.
1: Nej, du sa bara Ruben, så jag började säga tvil om han inte heter han.
0: Jag beklagar, jag lade ord på att jag glömde det. Ja.
2: Han Vidar, han skrev: "Jag husker disse to som stod på vannski efter en bil på 80-talet. Många år efterpå flyttade jag från Froland till Sel kommune i Gudbrandsdal och blir organist. På en biltur känner jag mig plötsligt en Selsvatne. Det var akkurat här de stod på vannski och jag har blivit vän med bägge två."
1: Ja. Ja, det är otroligt många framkomstmedel som har blivit porträtterat i Norge runt.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hvis jeg går in i NRK TV och ser den här licenskontrollören, så är det en otroligt artig amfibie motorcykelkonstruktör där. Men växeln är hell.
3: Ja,
2: anonym skriver: "Mitt bästa Norge runt min är fortsatt han som monterade motorsag på sparken sin och brukte detta till framdrift. Husker detta gick fort."
1: Oj, oj, det är livsfarligt.
0: Oj, oj, oj. Vi har fått oss en melding: "Sök på en propellmakaren så får man se min far lage båtpropeller. Han gick bort i 2004. Jag driver det här vidare. Hilsen metallstöpen i Bjerkreim."
2: Alvild skriver: "Mannen min och jag var på Norge runt en gång, sån cirka på mitten av 90-talet. Det handlade om bobåter. Inslaget slutet med att vi la oss i sängen medan programledaren sa: 'Dere har ju inte världens största dubbelsäng.' Och då slukket mannen min lyset medan han sa: 'Vad ska man egentligen med världens största dubbelsäng?'"
0: Och där har du familjehistoria, vet du.
2: Ja. Här har du replikmaker.
0: Ja, väldigt, väldigt fascinerande.
1: Beate skriver: "Hej, för någon år sedan var videregående väninne och firmänningen min, Hege Ren, programledare i Norge Rundt."
0: Ja, hon jobbar i Tromsø.
1: "Det syns nu jag var ganska stas. Masse hilsener från Beate från Harstad som är på dagstur till Steigen."
0: Det
1: vakreste stedet.
0: Ja, det är pent. Du ser Lofoten är pent, men från Steigen så ser du på Lofoten.
1: Ja, det gammel triks.
0: Ja. Nei, vil du fortelle noe om din Norge Rundt historie eller ditt minne, kanskje i anledning at programmet faktisk rundet 50 år nu, så er du hjertelig velkommen til å være med på det.
2: Og Aud, hun skriver at hun har vært med i Norge Rundt en gang, men hun trykket feil i statistikken.

0: Ja, det var Joe Cocker med sin version av You Can Leave Your Hat On. 2 poäng till den som husker originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: Ja, kan jag heter Hoa.
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
3: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poäng till det. Det var 2 poäng bara så.
3: Okej. Okay. Fick jag bonus.

0: Zimmermann, låter den heter Riper i locken. Vi skriver 30 september på kalendern, och jag vet inte Ingrid med det, men jag följer hösten. Det är lite sån här ekonomitid. Det kommer en del regninger och nyheter runt ekonomi.
1: Ting ska göras upp och regninger sändes ut och det kommer statsbudgetläckage.
0: Ja, och det är det vi ska snacka lite om, för att vi kunde ju se idag i avisa och diverse att regeringen är igång med att läcka saker från förslaget till statsbudgetet för 2027.
1: Yes, och det är försvar, det är barnevern, det är utdanning, det är klima och kultur. Det är bara någon av posterna som har kommit läckage.
0: Och alla är ju stora poster, det kan vi väl vara enig i. Och det är många meningar om vad det är som är det viktigaste bland allt det viktiga i ett statsbudget.
1: Ja, för mig så är det ju kanelsnurra till alla, men enkelt bud hvis jag fick släppa till. Men vi spør dig i appen NRK Radio, vad du som lytter mener bör prioriteras i statsbudgetet?
0: Ja, och då har vi prövd att välja ut tre lite som forskjellige alternativ, så jag tänkte jag kunde ta här nu. Vi spør då om vad som bör prioriteras. Det första alternativet vi har, det är mer pengar till folks i lommebok. Och då tänker vi ju på...
1: I form av avgiftskutt.
0: Ja, skatt och avgiftskutt. Är det det du vill ha i det här nya statsbudgetet? Eller alternativ 2, som är mer pengar till hälsa, utdanning och välfärd. Stor post, men vi följer den inne för samma kategori. Mm-hmm. Och så till slut då, mer pengar till väg, försvar och beredskap.
1: Jag ser den första stämmen. Åh, andra stämmen ryr in allerede.
0: Ja då.
1: Så folk har ju mening om. Vi vill ju också gärna veta visst det var du som bestämde.
0: Ja,
1: ville fått mest pengar.
0: Så gå in där, och vi vet att vi har inte fått med allt av alternativ, så det kan ju vara också att du blir fristad att sända oss en melding, och det ska du bara ta och göra.

0: Knut Anders Sjørum, låtene heter Rømmer ifrå. I Nord-Troms og Senja tingrett var de første fiskerne i vitneboksen i dag. Det er 6 fiskere som er tiltalt i den store fiskekrimsaken. 2 av dem fra Karlsøy og reporter Pål Hansen, du har kommet inn i studio. De her to, de avviste alle anklager. Hva mener påtalemyndighetene at de har gjort?
1: Hvis vi skal ta saken i sånn litt overordnet, tenk at nå står vi på kajkanten og ser. Det kommer en båt til kaja, den skal levere fisk. Der er det rutiner som skal følges, det er lover som regulerer det. Og det er altså en fisker og en fiskekjøper. Og det påtalemyndighetene mener skal ha skjedd ute på Karlsøybruket, er jo at man rett og slett har juksa med hvor mye man har levert. Man har noen ganger underrapportert noen fiskeslag, andre ganger har man overrapportert. Og man mener også at fisk har endret art, altså man har levert torsk og så har man registrert det som noe annet. Så det man mener er rett og slett at det har foregått organisert kriminalitet på kajkanten. Og dem vi har hørt så langt er jo de 2 kajfemenn som er tiltalt. Og så har vi også hørt representanter for bedrifter. Men for første gang i dag så fikk vi altså høre fiskeren sin beskrivelse, altså av dem som sitter på tiltalebenken. Og dem avviste alle anklager. Og Halvard Østgaard som forsvarer de 2 fiskerne fra Karlsøy, han summerer deres vitnemål på denne måten.
2: Ja, nå har de redegjort for de utfordringene de har med å estimere fangst, rapportere fangst og få riktig fangst. Og det er en god illustrasjon på at man vil få differanse mellom det man rapporterer rundvekt og det man får på seddelse med kvoteavregning. Og dette er jo sentralt for bevisførselen, for påtalemyndigheten nettopp påpeker ulikheter mellom landingsmeldinger og sluttsedler.
1: Og dine klienter mener at denne ulikheten, den har en helt naturlig forklaring.
2: Ja, det har en helt naturlig forklaring, fordi at de har en rapporteringsplikt på rundvekt, mens kvoteavregningen på seddel skjer etter sløyde hodekappa vekt.
1: Men mener begge to at de ikke har vært involvert i noe som har vært brudd på regler og lover?
2: Ja, de har innledningsvis i saken begge to sagt at de bestrider straffskyld, og da mener de at de ikke har gjort noe galt.
0: Det sa forsvarer Halvor Østgaard. Også en fisker fra Lofoten vitnet i dag, Pål Hansen. Han sier han aldri har møtt den ene personen han skal ha samarbeidet med for å begå ulovligheter.
1: Ja, det var et interessant vitnemål. Dette er altså en fisker med en forholdsvis liten båt og en forholdsvis liten kvota som har levert til flere fiskebruk i Nord-Troms, så som etter hvert endte opp på Karlsøybruket. Og der skal han ifølge tiltalen ha samarbeidet med 2 andre fiskere og en kajfemann om disse ulovlige handlinger som skal være begått. Han satt i retten i dag og sa at den ene personen har jeg aldri møtt før vi møttes i rettssalen. Det er jo mulig å begå kriminalitet i lag, men antagelig ikke hvis man møtes for første gang i rettssalen. Og hans forsvarer Knut Inge Myklebust, han er ganske overrasket over innholdet i tiltalen.
3: Nei, han gir uttrykk for at han har rodd fiske på ordinært vis, og at han har kommet bort til mennesker som han ikke kjenner og levert fangst, og gjort det han skulle gjøre, og mener at han ikke har forutsetning for å si at det har gjort noe feil.
1: Og i tiltalen så beskrives det jo at han skal samarbeide med folk som han, sånn som jeg oppfatter i vitneboksa, ikke kjenner.
3: Ja, så det er jo et menneske da som man ikke vet hvem er i det hele tatt. Og så er det et annet menneske som man har begrenset kontakt med for å etablere et samfisk. Og så er det en tredje person som er kajfemann som han har pratet med noen ganger for å få levert fisk.
1: Men hvordan opplever han å sette på tiltalebanken her i tingretten?
3: Jeg tror han opplevde det som feil, enkelt og greit.
0: Hva skjer nå de neste dagene i rettssaken?
1: Ja, nå skal altså de siste fiskerne i vitneboksen i morgen, og det er, altså de 4 andre fiskerne er jo fiskere fra Møre og Romsdal og Sunnmøre, og litt større båter, og dem skal da avgi vitneforklaring. Og så skal man jo begynne å nærme seg bevisførsel, men først så skal man på en befaring til Karlsøybruket i neste uke, altså rettens medlemmer og en skokk med forsvarere og tiltalte. Bare si det at jeg har dekket en del rettssaker, men det har aldri vært så mye folk i en rettssal som det er her nå. Det er altså 8 tiltalte, og flere av dem har 2 forsvarere, og det er sjelden det er så mange mennesker samlet i den største rettssalen i tingretten her i Tromsø. Men etter hvert skal man jo starte på bevisførselen. Det er 40 000 sider med bevis. Det är det de kallar 27 000 dokumentutdrag. Det är massa sms'er, det är meldinger och det är elektronisk kommunikation som politiet har beslaglagt som ska genomgås. Och så ska man genomgå och alltså det är 302 landningar. 302 gånger har en båt kommit till kaj och levererat fisk som har resulterat i en tilltale. Och då måste man gå igenom vejesedlar, slutsedlar. Så det är en väldigt stor sak och därmed självklart också utfordrande för rätten att hålla översikt. Och så ska man huska på en ting. Hvis du dömes kan du bara dömes för det du själv har gjort. Du kan inte dömes för att de runt dig på tilltalebänken kanske har gjort något galt. Så det är en utfordrande jobb för rätten upp mot att skilja ut vad är bevis utöver en värd fil. För det ska dokumenteras i rätten knyttat till tilltalen mot dig för att du ska bli dömt. Så det är ändå många timmar med arbete igen som ska ske i tingrätten. Och slutet av januari 2027 så följde antagligen dom i denna saken som nok er en av de mest omfattende saker som har vært ført for norsk rett som knytter seg til fiskerinæringen.
0: Og denne saken skal vi følge videre. Takk til reporter Pål Hansen.

0: Elias Young, The Ashes and the Dust fick vi där. Chefen för marin, fagdirektör för PST och kystdirektören för Kystverket är bland de som har tagit turen till Honningsvåg idag. Konferensen samlar folk från hela landet till byen i norr. Tema är säkerhet och beredskap. Och avdelningsledare i Kystverket Ruben Alstedt syns det är stas att kunna invitera så många hem till hans egen hemby.
1: Vet du hva, jeg synes det er utrolig kjekt å få være arrangør på Kyst- og Havnekonferansen, som jo er blitt en institusjon i seg selv. Så det er artig at vi får det til å gjøre det fra Honningsvåg. Og når jeg ser på programmet og på deltakerne her, utrolig stor stas at alle tar turen hit og bidrar til konferansen og drar igjennom de viktige temaene som vi har på blokka i de her dagene.
2: Her det altså folk fra næringen fra hele landet, det folk fra Tønsberg, fra Ålesund, Nordland og selvfølgelig lengst nord. Det folk fra Forsvaret, fra en statssekretær på besøk. Hvordan har dere klart å samle så mange hit opp til Honningsvåg?
1: Vi har jo litt historie med konferansen, og det startet for over 20 år siden. Og jeg vil jo tro at vi har bygd oss opp et renommé og en standing i konferansen Norge som gjør at de aktørene ønsker å komme hit, og de ønsker å komme hit og bidra. Og vi bruker å si det at en konferanse i Honningsvåg er ikke som en konferanse i Bergen, eller i Oslo, eller Gardermoen, eller Tromsø. Det er noe helt eget med å komme hit, og det er totalpakken som vi er veldig stolte av. För vi är trots allt i kulturbyen Honningsvåg, ett otroligt vackert sted och vi kan tillby både fag, nätverk, god mat, vi är gott värdskap och både kultur och humor. Så den totalbiten här, den tror jag väldigt många sätter pris på.
2: Det är ju en gigantisk sal, det är en mellanstor sal och folk står tätt här och minglar. Vad tror du det betyder för konferensen?
1: Ja, det blir kanskje intimt, og det er mulighet til å treffe folk som du kanskje ikke prater med til vanlig, og det er jo litt av hensikten med konferanser i seg selv. Men det er litt artig at du sier det, for vi står jo på et historisk sted. Den salen her, den ble bygd på dugnad på 50-tallet, og det er her liksom revymiljøet i Honningsvåg, og det som ble turnrevya og Honningsvågrevya, det var her det oppstod. Og det var også en turnsal, så det er absolutt et historisk sted og en fin arena å avvikle en konferanse på.
2: I dag så er sikkerhet og beredskap tema. Hvorfor er det tema dere har valgt å legge trykk på?
1: Vi er i 2026, og det heter seg at det er totalforsvarsåret 2026. Og da må alle som har en rolle i det arbeidet både revidere sine planverk, vi må finne hverandre, vi må samarbeide i lag, prate i lag, og vi må øve i lag. Så har vi selvfølgelig klassiske kysttema også i år, men det at det er samfunnssikkerhet og totalforsvar, det er på sin plass. Vi ser det dominere nyhetsbildet rundt oss. Det er tematikk som vi daglig serveres av i media. Men det er klart det har fokus, og det er vi nødt til å være bevisst på. Vi må være årvåken. Hva er våres rolle, og hvordan kan vi stå imot de her utfordringene i lag?
0: Det sa avdelingsleder i Kystverket Ruben Alstedt til reporter André Bendiksen, som hadde tatt turen til Honningsvåg.

0: Ingrid Vårvik med låta Bære en mann. Aksjekursen til Grangex-selskapet som eier gruva i Sør-Varanger har falt fra nesten 80 svenske kroner i april til under 30 i dag, og det en nedgang på mer enn 60%. Revisoren sier selskapet ikke har penger til drift de neste 12 månedene. Likevel fortsetter arbeidet med å skaffe investorer til oppstart av gruva. Administrerende direktør Christer Lindqvist sier underskuddet på 167 millioner svenske kroner i første halvår ikke er kroken på døra for Grangex.
1: Och det är ett naturligt tillstånd för ett bolag i utveckling där man inte har ett operationellt kassaflöde ifrån gruvdrift till exempel i Sydvaranger. Så att det är naturligt. Men och det är också en indikation på att vi behöver skapa ny finansiering successivt i Grangex. Och det är ju det vi jobbar med. Det är ju en del av Grangex affärsmodell.
2: Nu har det varit ett ganska stort fall på börsen från toppnivå i april till det nivået som är idag. Vad har du att säga till det?
1: Ja, jag kan säga så mycket. Det är väl, visar väl sentimentet i marknaden. Det har ju naturligtvis också säkert en påverkan på hur råvaruaktier har gått under tiden. Det har varit ett fall överlag. Så att Grangex är inte olikt det. Eller, det är inget speciellt för Grangex.
2: Kan det vara någon som spekulerar i aktiedockers?
1: Det kan det ju också. Vi ser ju att det är blankning. Och det är att man lånar aktier från aktieägare och säljer på börsen och sen försöker köpa det tillbaka billigare. Det här är ett internationellt fenomen som tyvärr drabbar alla bolag. Men bolag då, typ Grangex, kan ju vara lite känsligare i vissa lägen för det. Det kan vara det. Men vi tror ju också att goda nyheter påverkar börsen, kursen positivt också. Så att det är ju, alla väntar ju på besked om projektfinansieringen då. Här. Och vi har ju annonserat att det ska vara klart i slutet av det här kvartalet. Och vi återkommer ju när vi kan med information.
2: Ja, och idag är ju sista dag i tredje kvartal som dere har varslat investeringsbeslutning. Vad sker där?
1: Ja, nej, jag säger samma sak igen då, att vi kommer att meddela marknaden via pressmeddelanden och när vi har något att berätta om det.
0: Det sa administrerande direktör Christer Lindqvist i Grangex som blev intervjuad av Gunnar Sätra.

0: Morgen Sorgen fick du där med Marte Wolf. Vi ska runda av den här avstämningen vi har gående om vad som bör prioriteras i statsbudgetet. Och ja, du kan ju ta det, Ingrid.
1: Ja da, det har hållit sig stöd i hela eftermiddagen. Folket vill ha mer hälsa, utdanning och välfärd. Och bak där, långt bak i fältet, mer pengar till folks lommebok i form av skatt och avgiftsskutt och mer pengar till vägförsvar och beredskap.
0: Ja, yeah. Nu ska vi få en legendarisk duo här. Meatloaf och Marion Ravn, It's All Coming Back to Me Now. Och fram till nyheten så får du också David Bowie och Queen här. Så håll det på kanalen.

0: Och så har vi Teddy som representerar Bergensrappen. Han är helt rå. Han står för ett kämpeshow och har på något sätt bakgrund från dragscenen också, så här är den som är scenvant, Glenn har massa det. Tankar i huvudet, beina plantet på jorden. Och så har vi också techno i finalen med gängen i Karbon som har egentligen jazzbakgrund men som tog sig ett lite friår i Nederland och då blev förälskad i teknon. Så här är det allt för en vär smak vi är på stå.
1: Och det ska ju bli mycket visuellt då, det ska bli ett show. Du ska leda showet.
0: Stämmer.
1: Till de som önskar att se finalen ikväll, fortell vad är det de kan vänta sig?
0: Åh, det här blir ett kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt i fjor. Girl Group tar turen. Det nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister Teddy Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver, og jeg vet at det har vært snakk om noe laser, det noen sceneshow, ja, det noen greier der.
1: Rockefeller er stedet å se det i virkeligheten, men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV er stedet, kl. 9 så er det bare å svinge innom der. NRK 3 kan man også se det på. Man kan høre det på radio, på P3 Musikk og på P3 også, så her er det bare å slenge seg på.
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen, så får du ha masse lykke til.
0: Tusen takk!